0: Kaliningradzie. Айо, лебля, машаша, паранасли. Слакан, бата, квенчи, тана, гванта. Госсама, даван, сефан, Kaliningradzie.
1: Kaliningradzie. Music Magic.